Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

0: Det var nummeret lidt fra den nye mellemblomplade, der hedder Second Day, der kom fra en måneds tid siden. Jeg har besøg af Christoffer Munk Mortensen her på Mod Strømmen i dag. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og hej Christoffer.
1: Hej Hans Henrik. Det godt er at være tilbage igen.
0: Ja, tak i lige måde. Vi sad lige og kiggede lidt på dig. Du har faktisk ikke været med siden fra et sted, der kom i 2015. Ja. Så selvfølgelig skal du ind her i 2026 med den nye plade.
1: Det er det.
0: Og jeg sad også lige sådan og tænkte over, hvornår jeg faktisk havde hørt Mellemblank blot første gang. Det var over på færgen Stubnitz, ja, som ligger derovre, hvor cykelbroen ligger nu over mod, hvad hedder det, ude i havnen her, den lille lange bro, som de kalder den cykelbro. Der lå Stubnitz.
1: Ja, jeg synes, den skulle hedde Kim Larsens bro, den bro.
0: Ja, det skulle den måske også have gjort.
1: Men det kan godt være, han ikke selv ville synes om det, men nej, det kunne den godt hedde.
0: Jamen, er der overhovedet noget, der er opkaldt efter Kim Larsen? Jeg tror det faktisk ikke. De vil, familien, eller han vil ikke selv have det, tror jeg.
1: Nå, men kan man godt selv bestemme det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Jeg kalder den det nogle gange, ja, men der er ingen, der ved, hvorfor en bro, jeg mener.
0: Nej, Kim Larsens bro? Nej. Hvad så, hvis du siger Lille Lange Bro?
1: Ja, det er nok heller ikke nogen, der ved.
0: Nej.
1: Den der cykelbroen ved siden af Lange Bro.
0: Ja, ved Lange Bro, ja.
1: Så. Og jamen, Stubnitz, det var, ja, det var der, den afløste færgen Sjælland, ikke?
0: Jo, den havde ligget over,
1: det,
0: ja.
1: Det gik fra The Clifters til noget neo-jazz og, ja, og mellemblond og lignende.
0: Ja, og det var sådan nogle tyskere, der kom sejlende hvert, ja, år og lå der 3 uger, en måned eller sådan noget.
1: Ja, hvor, ja, så, det var fedt.
0: Ja, det var faktisk nogle gode dage derovre. Ja. Men der hørte jeg mellemblond første gang, kan jeg huske.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke huske, om det havde været før jeres EP kom, den der gule EP.
1: Det har måske været lige, hvor den er kommet. Den kom i 2008, ja, og, så ja, det er omkring. Måske det, mellem EP'en og... Og pladerne.
0: Og pladerne, som kommer.
1: De numre, vi har spillet, har nok været
0: fra
1: EP'en, ja, for 8, og den første plade for 9.
0: For 9, ja, ja. Og hvem er der med, jeg kørstede dengang?
1: Jamen dengang, jeg tror, Stubnitz, det har nok været Adrian, det hedder trommeslæren, ja, og så Jens Hein, der også er med nu på bas, og så har vi spillet noget trio-rock, så godt med nu.
0: Kunne dengang, ja, ja. Så Silas var ikke med på det tidspunkt, det var tidligere Silas, som er med.
1: Ja, Silas er med lidt tidligere, ja.

0: filmet og optog alt det.
1: Ja.
0: Så.
1: Det må jeg finde frem.
0: Og så blev det forbudt. Jeg ved ikke hvad. Der var noget med noget brandsikkerhed. Der var et eller andet ombord på færgen, så kunne ikke ligge dernede længere. Så.
1: Men lå den ikke så i Amsterdam eller Hamburg?
0: Jo, eller Hamburg eller Rostock eller sådan noget, tror jeg, sådan ligger, hvor de så åbenbart ikke er så helt så stresset med brandsikkerhed, som det er andre steder. Nej. Han ligger der.
1: Men det er fedt sted og fed scene i København, der var der. Jamen, den kom bare, var der en måned eller sådan noget?
0: Ja, det tror jeg. Ja. Og der var heller ikke helt så mange scener på det tidspunkt i København. Nu er der jo rigtig mange steder, man kan spille.
1: Ja, er der kommet flere? Det kan egentlig godt være. Jeg synes altid, vi spiller det samme sted.
0: Ja, det måske ikke. Huset, Loppen.
1: Huset og Loppen og Cecil. Og,
0: ja, Cecil er der også,
1: Lille Vega har været længe gang. Men meget Loppen sidste år.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og, også igen 2. oktober.
0: 2. oktober kommer jeg og spiller det op.
1: Det er også et skønt sted, så det glæder mig.
0: Jeg skal lige høre lidt om det der, hvordan Silas og Jens Ejn nu begyndte at være med i Mellemblåen igen her efter så mange år.
1: Ja, skal jeg fortælle lidt om det?
0: Ja, det vil jeg gerne høre lidt om.
1: Altså, Hein har jo egentlig været med i lidt hele tiden. Nej, ikke hele tiden, men de sidste par år til at spille koncerter og sådan noget. Vi havde job sidste år i maj, hvor jeg spurgte de to, om de havde lyst til at spille. Jeg havde ikke spillet, tror jeg ikke, vi havde spillet Mellemblåen med band i et år eller noget. Så... Og så øvede jeg op, og det gik ret smertefrit. Ligesom for man stadig kunne trække på nogle af de gamle samspilsting, der kom op og køre, dengang vi øvede rigtig meget, ikke? Ligesom før vi skulle ud og spille i sin tid. Så så gik vi så i studiet i juli sidste år, i Silas' lille studie, og havde 5 dage derude. Hvor jeg tror, Jens var der 2 af dagene, og resten af dagene var det Silas og jeg.
0: Ja.
1: Og så selvfølgelig så har Silas og jeg ligesom arbejdet pladen færdig ved at sidde og pille ved det derude og indspille lidt derhjemme og frem og tilbage.
0: Og frem og tilbage,
1: Som man nu kan nu om dagen.
0: Nu om dagen, Var der noget trombone på den her?
1: Så er min bror jo med på trombone. Jakob hedder han. Ja, han er jo trombonist, og han er faktisk også med på det allerførste Mellemblond. Og har også været med rundt på rundt omkring på... pladerne.
0: På de mange plader, der kommer siden
1: dengang. Bare lige på et enkelt nummer. Nu er jeg på 3 numre. Så det er faktisk, det ligger en flot farve, synes jeg.
0: Ja.
1: Der også kommer til at kendetegne pladen. Ja, det er det sådan en analog synthesizer, sådan en trombone, kan man sige. Får nogle lange, flotte toner.
0: Toner ud af,
1: ja.
0: Ja, for Mads Hyne har jeg også været med.
1: Han er med live,
0: et par nogle gange.
1: Ja. Men det har Jakob også. Vi havde med på Loppen her i efteråret.
0: I efteråret, ja.
1: Ja.
0: Så. Nu ved jeg, at du, det er ikke lavet nu, men du skal ind til Claus Lynggaard og Henrik Kvartz og lave et program derinde på deres rockhistorie.
1: Ja.
0: Og vi gør det lidt på en anden måde i aften. Du har været her mange gange, vi har hørt Hendrix, vi har hørt en masse af de der guitarister, du er inspireret af.
1: Ja.
0: Så vi har tænkt os lidt at lave sådan lidt nogle anbefalinger til Copenhagen Jazz Festival, og nogle af de folk, der befinder sig rundt om dig, når du er ude at spille og så videre. Og... du havde nogle jobs i juli i Jylland, ikke? Som Mellemblåen noget akustisk.
1: Et solojob i Hebeland
0: okay.
1: i juli. Og så har jeg også fået lov at spille guitar med Moritz Hørslev Band.
0: Nå,
1: der live festival i Thy.
0: I Thy,
1: ja. Og så dagen efter spille det der solojob.
0: Nå, det var sammen med Mads Moritz,
1: sammen med Mads Moritz, Jeg tror, det er noget, der hedder Under Solen, en lille festival i en eller anden andelslandsby i Himmerland.
0: Okay.
1: Som der er jo mange sådan små...
0: Ja, små steder, man kan komme og spille nu, ja.
1: Så det glæder mig.
0: Men ellers er den næste, du venter på, det er Niels Skousens sidste koncert over i Svendborg.
1: Så har vi den sidste med Skousen, den 8. august i Svendborg. Og så har vi begyndt at komme det, vi har med Mellemblåen lige nu, som er den 21. august ude på en sommerdag på Bellahøj.
0: Ja.
1: Og så har vi så lidt i september, hvor vi skal spille i Aalborg Aarhus i Valsø Kulturhus. Og så på Loppen i oktober.
0: Jeg har godt lagt med til, at der kommer en masse koncerter. Du er i Valsø Kulturhus, der må fedt sidde en eller anden booker derude, der er meget glad for dansksproget.
1: Ja.
0: Musik derude er. Nå, men lad os lige tale lidt om Niels Skousen. Har du spillet sammen med Skousen i 10 år?
1: Ja.
0: Ja, sådan cirka, ikke?
1: Ja, faktisk, ja.
0: Været ude på en længere afskedsturné her i foråret, hvor jeg hørte jer over i deres koncertsal til jeres anden koncert.
1: Ja, okay.
0: Det var fedt.
1: Ja.
0: Du var også fedt stillet op, det er jo et kæmpe sted. I stod bare som det der lille rockband meget langt.
1: Jeg havde hørt meget om, der kunne være dårlig lyd derude og sådan noget, men det gik egentlig ret godt, synes jeg.
0: Ja, lyden blev fed fra, hvor jeg sad op på tredje, anden balkon eller andet.
1: Men nogle gange kan der godt være god lyd derude, og så er det svært på scenen.
0: Nå, at høre det der,
1: jeg synes egentlig,

0: Vi havde det ret godt. Så det var fedt at prøve. Det er sådan lidt mere ærefrygtning gud, når man står derinde og kigger op på de flotte balkoner, ikke? I forhold til at stå på et mindre sted i Silkeborg, for eksempel. Men ja, vi har haft en fed tur med ham med en masse koncerter. Og ja, en flot finale på hans lange karriere, synes jeg.
1: Ja, for pokker, man.
0: Vi har været med til at, til at give ham.
1: I har også spillet med på pladerne, ikke? De seneste plader. Det er også jer, der har været der.
0: Jo, den seneste.
1: Ja, Blæsten og Regnen.
0: Blæsten og Regnen, det var ligesom vores liveband.
1: Ja.
0: Så har jeg været med på en anden plade lidt også. Men det er kun den seneste, der ligesom er bandet, ikke?
1: Okay.
0: Ja.
1: Jeg tør næsten ikke at spørge dig, om han er ved at lave en ny plade.
0: Nej, jeg kan heller ikke svare på det.
1: Nej, det går du ikke.
0: Men det kunne da være fedt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der er jo den der Landet Rundt, det er to, som rider ham ligesom en mare, ved jeg, med den.
0: Ja, det kunne han godt tænke sig at lave toeren, og treeren måske.
1: Og treeren også?
0: Nej, det ved jeg.
1: Nej, okay, nej. Lad os høre et nummer fra den der Blæsende Regn, fantastisk plade, der kom for et par år siden.
0: Ja.
1: Det, der hedder Fjernestemmer, man kan godt høre det, det er en mand, der begynder at sige farvel og synge ja, et eller andet til.
0: Der er i hvert fald en masse, der ligger bag ham.
1: Der ligger meget bag ham, der.
0: Han kan træde ind og ud af.
1: Ja, det kan han jo, og det er en skide god til.
0: Ja.

jeg gik gennem væg. Det var forunderligt. Læste vindens susen, læste fuglenes flot, læste i stjernerne, fløj højt. Står på et hjørne i min gamle kvarter. Det var her, det begyndte. Jeg bor her ikke mere. En spækket dør, en knækket nøgle, kostyme fra i går.

Hvad var der hent? Det flyvende kuffer var brændt. Jeg hørte lænkehunden gø. Jeg så dyr. Jeg så slutning på eventyret. Sang om frihed. Sang om fred. Fundamentet skrev. Der er tider, som åbner sig. For håb og eufori. Og tider, som lukker sig. Og smykker døren i. Fjerne stemmer. Næsten døde hen. Jeg hører dem igen.

En af os undrer sig, er det mig eller den anden? På vej hjem, på vej væk, var en fugl på træ. Jeg er skyllet op på stranden, jeg er på vej hjem, bag skyerne.

0: Fjerne stemmer her med Niels Skovsen fra Blisten og Regnen. Er du blevet inspireret af Niels Skovsen som sangskriver?
1: Ja, det tror jeg helt ubevidst, at jeg spiller med ham.
0: Ja.
1: Så er der er kommet til i godsøjne og lavet nogle sange, måske med... Altså, han kæver meget med tre og fire, eller fire akkorder måske. Måske fem, hvis bølgerne går højt.
0: Hvis det går rigtig højt,
1: så, hvad hedder det? Det har jeg også forsøgt mig med. Det, man kan sige... Hvor det er rent harmonisk og simplere, ikke? Og så er det jo også noget med hans måde at synge på, som selvfølgelig er uforlignelig, ikke? Men på tidligere plader har der været især en enkelt nummer, et der hed altså en mellemlumplade, et der hed Rosa Himmel, hvor jeg lidt sådan speaker lidt indoveragtig snakkesynger, ligesom han kan, ikke? Men hvor jeg bare derhjemme sad og synes det var lidt Skovsen-agtigt. Men det var det ikke, men en eller anden, du ved, man hæver ligesom alt muligt ind, ikke?
0: Jo, selvfølgelig, ja.
1: Og så bliver det sådan lidt agtigt det, og lidt agtigt noget andet. Men jeg tror også bare, det er jo især på scenen, vi har været sammen, ikke? Altså, så den måde, han er på scenen, eller er til stede i musikken, der har været meget at hente der. Jeg tror, det siver ligesom bare ind, også uden man tænker over
0: det. Ja, uden at tænke over det, det er ikke måske først bagefter, som du også sagde, det var sgu da måske noget, jeg har derfra.
1: Ja,
0: for det, men hvor godt kendte du ham egentlig sådan rent som musiker, før du begyndte at spille med ham?
1: Ikke særlig godt. Jeg kendte godt Dobbeltsyn.
0: Ja, pladen
1: der. Det kunne min mor godt lide. Og jeg var inde og høre det sammen med hende inde på Jazz House dengang.
0: Ja.
1: Ja. Men så kendte jeg også godt herfra, hvor vi står, sangen. Men, men ellers så var det ikke sådan...
0: Noget, du var dykket ned i overhovedet? Nej.
1: Men da han kom ind i auditorium regering, hvor vi også var...
0: Ja, der var I også med Mellemlund.
1: Snørlund, ikke med Mellemlund, hvor vi var der i starten. Ja. Så fulgte han ligesom med der, så lærte man ligesom ham at kende.
0: Ja.
1: Eller lyden af hans musik og måden at skrive på. Sådan.
0: Ja, fordi det var noget, der kom, da han fik det i 2002, og Radio 2, og Nicolai Nøglund med på scenerne igen. Og
1: ja.
0: Selvom han havde faktisk været på vej, jeg havde faktisk hørt ham med nogle af de sange, som er på Dobbeltsyn. Jeg havde hørt ham ind på Byens Kro, hvor han bare sad med guitar en aften, og så skulle han lige prøve dem af.
1: Ja, okay.
0: Så han var sådan lidt på vej, og havde skrevet nogle sange. Og,
1: ja.
0: Og så kommer hele bandet der med Sune Wagner og, og Nicolai Nøglund, og nogle af dem fra Fanvartighed.
1: 18
0: Stye. Ja. Det er rigtigt, det.
1: Ja, det var sejt. Også sejt møde mellem ham og så nogen fra en lidt anden del af, man kan sige, rockmusikken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det var noget, som vi også havde talt om, da han spillede, det var det, der fik ham videre, at det var nogle nye, der tog ind.
1: Ja, det var et helt nyt kapitel, det tror jeg var fedt, så det ligesom ikke, så der ikke var noget nostalgi i det.
0: Ja.
1: Noget med at kigge tilbage, men det mere handlede om at kigge frem.
0: Og kigge frem, ja.
1: Og det har vi også gjort til koncerterne, eller i hvert fald sluttet af som ekstra nummer med et nummer fra den seneste plade.
0: Ja, der synes jeg faktisk,
1: det ender ligesom...
0: Ja, og det var virkelig godt valgt. Der var rigtig mange numre fra den seneste plade der, da jeg hørte det over i koncertsalen derovre.
1: Jamen, han har ikke ville have, at det var tilbageskuen.
0: Nej,
1: i hvert fald.
0: Jamen, det kan man sgu også godt forstå.
1: Ja.
0: Så hellere stå på et eller andet sted, hvor man stadigvæk selv føler, at man er aktuel og synger nye sange.
1: Ja.
0: Og ikke have et eller andet, der er skrevet for 50 år siden eller 60 år siden.
1: Ja, det kan godt være, at det også ville være fedt at gøre det, men det har Niels i hvert fald gerne ville, at det ligesom var noget, der var for hans nyere del af karrieren.
0: Mm-hmm. Ja. Nå, Christoffer, jeg sagde, at vi skulle have lidt noget andet. Fordi nu i morgen, der starter jazzfestivalen.
1: Ja.
0: Og vi har taget nogen med hver især, sådan nogle anbefalinger dertil. Det første, du er med, det er Rasmus Oppenhagen Krog.
1: Ja, han er jo en dejlig guitarist, som jeg deler bookingbureau med. Og en sydfyr, og han spiller dejlig guitar, og det er sammen med, jeg tror det er lillefar AC på bas.
0: På pladen her,
1: Lad os bare prøve at høre det.
0: Ja, det er et nummer, der hedder Pillars. Han spiller ude i Brorsens Kirke den 8.7.
1: Okay.
0: Som er på, det kan jeg sgu ikke gang, 8. Det må være
1: næste uge.
0: En gang i næste uge, Det hedder Pillars, det her. Pladen hedder også Pillars.

0: Rasmus Oppenhagen Krog her, og Pillars var en plade, der kom sidste år. Han spillede også sammen med Gullimund, og jeg ved, at Gullimund har jo optrådt på Roskilde i dag, så
1: okay.
0: Om han har været med der, det ved jeg ikke.
1: Det tror jeg, det er nok dernede, og måske er der også stoppet med at regne der.
0: Det kan godt være, ja. Der var i hvert fald en masse mennesker, så bare nogle billeder fra det, der var temmelig mange mennesker, der tog ind i teltet.
1: Som hvad?
0: Som var trukket ind i teltet.
1: Til Gullimund?
0: Gullimund, ja.
1: Ja, det tror jeg da også, at han er ekstremt populær.
0: Ja, meget populær, ja. Jeg spiller også sammen med Atsushi, og hvem var det med, jeg så? Emil Debal, der havde en hel masse andre.
1: Ja, okay. Jamen, ja, det er jo sådan noget, det er jo ikke jazz, som farfar lavede den i Nyhavn.
0: Nej.
1: Det er jo mere, ja, meget, meget guitar-orienteret, ja. I sagens natur. Men det er dejligt at lytte på.
0: Ja, du sagde også, at du begyndte at lytte lidt mere til noget guitar-jazz.
1: Nej, jeg tror, at det, jeg sagde, det var, at jeg egentlig altid havde gjort det.
0: Du havde altid gjort det?
1: Ja, eller det er ligesom, der er også, du lytter til rockmusik, og så har der også været jazzmusik og jazzgitarrister, fordi jeg spillede guitar, ikke?
0: Ja.
1: Så det er sådan været, jeg har bare været en del af det. Så det har ikke, så det er ligesom ikke kun været Hendrix og Mark Knopfler, det har også været muligt.
0: Andet, ja.
1: Ja, andre. Det er en lidt anden måde at, en lidt anden feel, ikke, og måde at spille på. Så jeg har aldrig selv kommet, jeg har spillet meget instrumentalmusik, men aldrig kommet helt over i jazzen selv.
0: I jazzen, ja.
1: Og så blev det så til, med sangskrivning i stedet for, hvor jeg begyndte at synge og sådan noget, ikke?
0: Altså, du har da ikke optrådt med jazzmusikere også?
1: Jo, der har de været. Jo, i Mellemlund har der været jazzmusikere med, blandt andet Jakob Høj, der spiller trommer her, og Simon Toldam, vi skal høre senere. Og det, ja, man kan sige, de er jo altid rigtig gode til at spille. Det lyder godt, når de spiller på et instrument. Det er ikke altid det rigtige, måske, i ens musik. Det må man ligesom finde ud af.
0: Ja.
1: Men udgangspunktet er, altså udgangspunktet, så lyder det bare virkelig godt, når de rammer en tangent eller en tromme, ikke?
0: Ja.
1: Altså, der er altså altid en stor musikalitet.
0: Ja, det er det,
1: ja.
0: Vi fortsætter lidt nu, så er det ikke jazzfestivalen nu, men nu er det Anders Mathisen, som du spiller sammen med i Niels Korsens band, og som du faktisk med på hans plade, der er blevet indspillet. Den er ikke kommet endnu, men han lavede en plade sidste år, der hedder Undtagelsestilstand.
1: Ja, men jeg ved ikke, om vi afslører noget. Jeg ved bare, han har en plade liggende.
0: Nå!
1: Ja, hvor jeg har fået lov at spille lidt.
0: Der har fået lov at spille lidt. Okay.
1: Ja. Men det er jo også med Bjørn fra Skovsen.
0: Fra Skovsen, ja.
1: Trummen her.
0: Ja. Som jeg også tror, vi har lidt længere nede på spillelisten i noget jazz. Ja. Bjørn Hebel, ja.
1: Ja, det kan han i hvert fald.
0: Det kan han også, ja. Men lad os lige høre den, der hedder Stilheden Synger.
1: Ja.
0: Fra Anders Mathisens seneste plade.

0: stilheden synger, ikke ensomheden synger, som Jeppe Aakjær jo skrev i Fuglen sidder stum bag kvist. Fuglen sidder stum bag kvist, der synger han om, at ensomheden synger.
1: Ensomheden synger?
0: Ja.
1: Okay, stilheden synger også.
0: Stilheden synger også her med Anders Mathisen her.
1: Ja. Ej, det var et dejligt nummer.
0: Ja.
1: Ej, der er en dejlig ro i Anders' musik. Og
0: ja, det, er sådan, det svæver bare sådan henover ja, et eller andet. Ja,
1: det er sådan. Han gentager ligesom nogle linjer i det her meget sådan digteriske tekster.
0: Ja.
1: Altså det her lidt skæve taktforløb,
0: ja,
1: der også tit er i hans nummer. Ja. Og bygget ligesom op omkring hans fingerspilsmønstre, ikke?
0: Ja.
1: Ja, jeg synes, det lyder rigtig godt. Også ved det der ling, ling, ding, ding, der var i starten.
0: Der sagde du, hvad nu det?
1: Ja, men det er jo noget dejligt. Man ligesom kan skille tingene ad, ikke? Okay, der er trommer i bassen, så er der gitaren, og så var der lige et lille lag med noget, med noget andet.
0: Ja.
1: Men stadig var det helt ligesom til at opfatte på én gang. Det kan jeg godt lide, når man ligesom kan skille tingene ad. Så ja, vi stod på hver sin side af skovsen, jo ikke mig og Anders i
0: ja,
1: alle de år.
0: Han har spillet
1: akustisk guitar, ikke? Som regel, eller ofte, for det meste af tiden. Og jeg har spillet ikke guitar, og det har haft nogle ret klart definerede roller.
0: Ja.
1: Så det har været rigtig hyggeligt.
0: Ja.
1: Eller hyggeligt. Fedt.
0: Ja, fedt. Og så mange år.
1: Ja.
0: Nu sagde du der bare, at der havde været en hvad hedder det, afløser for Jens Ejen inden hos Niels Clausen. Nikolajs Kæs. Klæseren, ikke?
1: Klæseren, ja. Det var bare, fordi han spiller bas på det der.
0: Ja, faktisk det næste, vi skal høre.
1: Nå, også det næste.
0: Ja, jeg ved ikke, om jeg er med der.
1: Jo, også på det forrige.
0: Ja. Også på det forrige, ja.
1: Ja, ja. Ja, okay. Det er Nikolaj Klæserens moment, det her.
0: Ja. Okay, så han spiller sammen med Anders her på også?
1: Ja.
0: Ja. Og så har han været inde og afløse Jens Hein med Skovsen.
1: Ja.
0: Og du har spillet sammen med ham til Jul med Dødens Garderobe.
1: Ja. Jeg har også undervist ham en gang, hvor han var i Kibbe Konservatoriet.
0: Okay.
1: De her 10 minutter, det handler lige om Nikolaj.
0: Ja, det gør det lidt, fordi nu skal vi høre ham, eller vi skal høre Dødens Garderobe sammen med Laura Toksvær. Laura Toksvær, det er en af de her anbefalinger til Jazzfestivalen. Hun spiller den 7.7. tirsdag den 7.7. på Ilk. Og det, jeg tror bare, det er, at Solution spiller der.
1: Er det Ilk scenen?
0: Ja, Ilk. Det
1: er det 5E?
0: 5E, ja.
1: Ja, 5E er fantastisk.
0: Ja, det er et skide godt sted. Og
1: det er ligesom, det indkræfter Jazzfestivalen rigtig godt.
0: Ja, så er
1: det oplevelser, man kan få der.
0: Så er der også kommet den der nye Feast for the Year.
1: Hvad for en?
0: Det der Feast for the Year. Jeg tror, vi mødtes der sidste år eller forrige år der i Råhuset. Nej, det var sidste år for sidste år første gang.
1: Ja. Og der er også en fin scene der.
0: Der er en fin scene med alle de her små arrangører, der har slået sig sammen jo og spiller et sted, i stedet for at være spredt ud over hele byen.
1: Og så H15
0: ved siden af der, så man kan faktisk bare sidde.
1: Der kan man lave en lidt en runde. Livets trekant, ikke dødens.
0: Ja.
1: Bermuda-trekant.
0: Ja, et eller andet. Ja.
1: man kan få en god jazz-aften.
0: Ja, virkelig god. Jeg tror, vi havde en aften nede for et par år siden, hvor vi bare var der.
1: Ja.
0: Jeg tror, i år der kommer jeg også til at være lidt på Alice og nogle andre steder.
1: Ja.
0: Og
1: som ligger, hvor ligger Alice nu om dagen?
0: Den ligger ude på Nørre Allé.
1: Ligger på Nørre Allé igen?
0: Den er tilbage.
1: Ja, okay.
0: Så. Ja. Men det kan vi lige vende sig tilbage til om lidt. Lad os lige høre Laura Toksvær og Dødens Garderobe, nummer der hedder Wow fra 2016.
1: Okay.
0: Det er sådan lidt. Der er krøvet noget free jazz her.

0: Det var Laura Toksvær og Døns Garderobe, nummer, der hedder Vox, her fra en plade, der kom i 16, der hedder Compositions nummer 2. Det var så noget helt andet end Rasmus.
1: Ja, det må man sige. Der, ja. Det var hele vejen opløsning her.
0: Ja.
1: Og noget med at spille noget, og så reagere og svare, ikke?
0: Ja.
1: Og drille hinanden.
0: Og drille hinanden også, ja.
1: Og så kom der tog forbi, og der sker alt muligt, ikke?
0: Hmm.
1: Men ja, altså, det kan også være rigtig fedt at være til koncert med sådan noget.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg synes virkelig,
1: der er. Særligt, hvis det bare er en halv time måske. Eller
0: jeg behøver ikke så meget mere.
1: Nej, altså, fordi det er meget intenst.
0: Ja. Der er faktisk nogle af nogle, når de har spillet deres juleshow, hvad hedder det, Jul med Dødens Garderobe, hvor de ryger lidt over sådan noget her.
1: Ja.
0: Jeg hørte dig spille, hvad var det, Lucia-sangen engang?
1: Ja, på italiensk.
0: På italiensk, ja.
1: Jamen, hvorfor ikke?
0: Ja. Anders Mathisen havde jeg også faktisk været med der i,
1: okay,
0: på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, det viser, den spænder vidt jazzfestivalen, ikke?
0: Altså, ja, det gør fra, den.
1: Ja. Ja, Nyhavn, som du sagde før, og så ja. Rasmus' lidt mere wellness-agtige guitar jazz, ja. Og så her,
0: så det her
1: hvor alt er i opløsning.
0: Og, det spænder
1: og så
0: også,
1: bliver samlet igen og skilt ad. Og,
0: ja. Spænder også vidt den danske jazzscene som sådan.
1: Ja.
0: Jeg synes, mange af de nye, der er kommet, er blevet lidt pænt, men der er stadigvæk nogen, der godt kan trykke den af, eller lave noget andet i hvert fald.
1: Ja, ja, det er bare, det er bare mange folk i hvert fald.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Vi skal tilbage til Second Day-pladen nu her, og en sang, som der faktisk handler om Christianshavn.
1: Ja, det er jo, synes jeg lige, vi skulle have med jer. Det er åbningsnummer på pladen,
0: ja.
1: Og jeg kan faktisk huske, at jeg sad og griflede teksten på min telefon over på den der bænk, der er for enden af kanalen.
0: Når her nede fra enden nede ved?
1: Ikke op mod Christianshavns tog, men den anden ende.
0: Helt nede ved, hvad hedder han? Altså,
1: helt ned mod Rappes Have.
0: Ja, Rappes Have dernede, ja. Ja.
1: Anyway, ja. Og så, altså, ja, så blev det lidt stemningsindtryk fra der, blandet med noget fri fantasi og noget lån, der noget blot lidt. Og noget lidt.
0: Ja. En, der var på en cykelstang.
1: Der er en af, ja, på en cykelstang.
0: Ja, cykelstang.
1: Det rimede på sang.
0: På sang? Ja. Sang, ja. Jamen, det er sådan en gamle københavnersang, der nu han sidder på cykelstangen eller sådan noget, tænker jeg også på.
1: Jamen det ja. Er jo, ja, det er det, man gør, det kan man jo gøre. Så sidder to på en cykel.
0: Ja, på en cykelstang, ja.
1: Så jeg ved ikke, om der kom en forbi på en cykelstang, eller om der kom en forbi på en cykel, og så blev det til en cykelstang, det ringer på sang. Så er det jo lidt blanding af virkelighed og fiktion, ikke? Ja.
0: Men det var også en single, ikke? Den kom som single, den her.
1: Ja, det var fordi, det var lidt en atypisk single, men jeg tror, vi synes, nummeret var så godt, at det kunne være en single.
0: En single, ja.
1: Ja, og så der kom der også fire singler, før pladen udkom.
0: Ja, for der kom en allerede sidste år, så vidt jeg husker, Second Day kom der, for Slakkerlund havde den med, og han var på besøg her en gang i starten af december, og der var den vist lige kommet.
1: Ja, okay. Ej, tre singler kom der.
0: Tre singler, ja.
1: Og der er kun 8 numre på pladen, så det er en kort lille...
0: Ja, 27 minutter.
1: Præcis pakkeoplevelse.
0: Ja. Men lad os lige tage så sensommer hernede. Vi er ikke helt sensommer.
1: Vi er der ikke endnu, heldigvis. Men
0: heldigvis, det kommer,
1: den kommer før eller siden.

0: Sensommer hernede, som er skrevet nede på, eller noget tekst, i hvert fald skrevet nede på Martin Andersen Nextøs plads her på.
1: Ja, det er en del år siden. Ja. Det er i hvert fald nok 7-8 år siden efterhånden.
0: Ja, du har siddet, ja.
1: Men vi får haft indspillet den sidste år. Mm. Ja, jamen den er jeg rigtig glad for.
0: Ja, det er også.
1: Jeg synes, ja, Jacobs spiller rigtig fint, og ja, det arrangement, vi fik lavet derude, og indspillingen. Og så har den bare sådan meget sådan dansk og ja, københavnsk tone med.
0: Ja, netop, ja. Ja.
1: Og det der med, ja, altså med sommeren er gået, og om du nåede det, man ville.
0: Elskede du nu den juninat?
1: Elskede du juninat? Ja, ja.
0: Lige så meget, som fortjener.
1: Det er længselsfuldt, ikke?
0: Ja.
1: Men blandet med også nogle lidt mere nede på jorden ting. Mm. Det der med ham på cykelstangen og sådan noget, ikke? Så ja, det, måske, det slår en lidt anden tone an, eller på en lidt anden måde, end jeg har gjort før, synes ja, jeg.
0: Har du også fået virkelig gode anmeldelser på pladerne her, ikke, en dag? Lige pludselig dukker der en masse ting op.
1: Ja, der har i hvert fald været to,
0: ja,
1: jeg har set. Ja, ja, der var en rigtig fin i Gaffa, og ja, så en omtale på det, der hedder GFR.
0: GF Rock, tror GF det hedder. Rock, jeg tror, ja, GFR. GF Rock, ja.
1: Ja, så må vi se, ja, om der kommer mere. Vi er i gang med at lave en vinyl, eller den er undervejs.
0: Okay, ja. Men, ja, det er selvfølgelig det der med, altså, hvor de store aviser anmelder stort set ikke noget længere, og
1: nej, det er, så, det er klart mindre end ja, ja, dengang jeg startede, når du ja, ved det gamle, men det er jo også 20 år siden.
0: Ja.
1: Næsten.
0: Ja.
1: Nej, ikke helt.
0: Næsten. Om 2 år kan ja, I fejre 20 års jubilæum.
1: Ja, ja. For den første udgivelse.
0: Ja.
1: Ja. Der var det i hvert fald hele vejen rundt. Sådan en lille EP fik omtale.
0: Det gjorde den hele vejen rundt dengang, ja.
1: Ja, ja, ja. Men det var måske også kvæg, at det var
0: nu auditorium, ja.
1: Auditorium, ikke? Det var sådan en billet ind der.
0: Ja, ja.
1: Men i dag, ja, der er jo bare meget mindre. Ja. Så man skal jo selv komme op på sadlen på sadlen, i sadlen.
0: Ja. Man hopper op på en sadel, ikke?
1: Man hopper op på sadlen.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Man skal selv hoppe ja, op på sadlen man og op i cykle ind i ja, de sociale medier og lave ja, en masse content.
0: Ja, ja, ja, det er det.
1: Man kan også bare lade være, men ja, det, ja,
0: så kommer den jo ikke nogen vejen.
1: Så kommer slet ikke nogen vejen, måske. Nej. Ja, den er. Så. Det er et evigt dilemma.
0: Ja.
1: Så, men ja.
0: Du har også det
1: givet. Skal sådan udgive sig godt drukne i de 800 andre, der udkommer den dag.
0: Ja, ja, så, absolut. Det der kommer gøre, alle de selvudgivelser, der er, folk sender jo rundt. Og,
1: ja,
0: ja.
1: Så ja, det er lidt det er om at prøve at trænge igennem.
0: Ja. Det er det, ja, ja. Nu skal vi høre Neil Young. Han lavede faktisk en rigtig god plade sidste år, der hedder Talking to the Trees.
1: Som, jeg var ude at høre ham på Tigeren sidste år.
0: Ja, det var jeg også. Jeg tror ja, også, jeg mødte en anden derude.
1: Ja, ja,
0: meget skuffet. Stod vi nede bagved og havde fundet et eller andet sted, hvor der måske var en lille smule god lyd.
1: Det var ærgerligt, at de ikke havde taget højde for, at det måske blæste på stranden.
0: Ja.
1: Det ødelagde ligesom lyden ret meget.
0: Ja. Og alle ja, de mennesker, mærkeligt, der var, som havde taget tæpper med og klapstole, og så havde de ikke sat ekstra højtaler op, så dem, der sad nede bagved, kunne intet høre.
1: Ja, det var det, der manglede den der i midten.
0: Ja.
1: Men jeg var også fremme på et tidspunkt, eller så langt man kunne komme, fordi der var et hegn til ja, de lidt dyre billetter. Ja. Men og man kunne høre, at det lød virkelig godt, og han ja, sang fedt, og de spillede lige efter bogen super godt.
0: Ja.
1: Så det var, ja, det var lidt ærgerligt, synes jeg.
0: Det var skide ærgerligt.
1: Men lad os prøve at høre. Jeg har ikke hørt den plade.
0: Ja, den er faktisk rigtig god. Altså ja,
1: er det en ny, eller er det en gammel?
0: Nej, det er en ny, den her, ja,
1: okay,
0: hvor han faktisk har en, på noget her, har en lille hilsen til Bob Dylan.
1: Ah.
0: Som ja, det er sådan en sang, der handler om ja, sætte farten ned og ja, værdsæt hverdagen og så videre. Mm. Og så har han også en hilsen her, thinking about Bob, all the songs he was singing. Men det kan man lige høre undervejs.
1: Han har også en, hvor han synger, I'm thinking about Neil Young, I gotta turn up the sound.
0: Har hvad, Bob
1: det? Bob Dylan, ja.
0: Nå, okay.
1: På måske Time Out of Mind, tror jeg nok.
0: Er du på Time Out of Mind? Okay. Så han sådan her, så nu 30 år senere igen, lige tilbage.
1: Ja, ja.
0: Okay. Talking about the trees, ja.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Neil Young her, og Talking to the Trees fra pladen, der kom sidste år. Men meget, meget Neil Youngsk.
2: Det her så lød rigtig dejligt. Ja. Dejligt skramlet og simpelt.
1: Som han nu i gang kan det her.
2: Ja, og så hans esoteriske stemme.
1: Stemme der, at han stadigvæk har den, ikke altså?
2: Ja, det synes jo. Jeg også, altså der til koncerten der sidste år.
1: Ja.
2: Det man kunne høre, der kunne man godt høre, at han stadig havde den havde noget klang i den høje stemme.
1: I den høje stemme, ja. Og altså han er 80, ikke?
2: Jo.
1: Så
2: det var selvfølgelig ikke helt lige så krystalklart og skarpt som dengang, men mindre kunne også gøre det. Ja. Så havde det bare en anden skrøbelighed.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det er fedt med de gamle der.
1: At de stadigvæk er her.
2: Ja, ja. Og de bliver ved med at lave nyt, ikke?
1: Jo, jo.
2: Ja. Så.
1: Den er også god, den der Dylan-plade, Rough and Rowdy Ways, der kom.
2: Ja, for, helt klart.
1: Det er så 6 år siden efterhånden, den der 2020, ja. Tror jeg, den kommer, eller sådan noget.
2: Ja.
1: Men vi har jo også en Peter H. Olesen, der jo stadigvæk også laver plader, som du også spiller sammen med i...
2: Ja, vi har lavet en ny plade med ham jo.
1: Ja, I laver en ny, ja, det ved jeg faktisk godt. Der.
2: Jeg tror, han skal udgive den til efteråret.
1: Ja.
2: Ja. Ja, vi har skrevet en del af numrene.
1: Ja.
2: Altså til hans tekster, ikke?
1: Ja.
2: Så. Ja. Det er jo også bare, eller i forlængelse af en lille jungle, med sådan noget, ja, akustisk musik.
1: Ja.
2: Men ja, uden trommer. Ja. Bare guitar og lidt klaver og lidt kontrabass og cello.
1: Og kontrabass og cello, ja.
2: Og så Peters umiskendelige
1: sang. Sange og ja, tekstuniverset.
2: Ja, tekstuniverset, ja. Ja.
1: Og det er faktisk også en af dem, vi skal høre nu, som han skrev den til Mads Moritz og Helerne, ikke? Så vidt jeg husker. Blues og Selma.
2: Jo, jeg tror, Mads har sat musik til hans tekst, ikke?
1: Ja.
2: Ja. Og så spillede vi den i det der hed Mads Moritz og Helerne i sin tid.
1: Ja, der kom den også. Den kom også på plade dengang.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, vi lavede en EP med Moles og Halerne.
1: Ja.
2: Det er også en år siden nu.
1: Ja, det jeg synes, jeg så, I havde spillet på loppen i 13 eller sådan.
2: Ja, det er der omkring. Men det her, det er
1: Peters... Det er Peters version, ja. Yes. Det er fra hans plade af, som... Ja,
2: okay, hans første soloplade.
1: Ja,
2: yes.
1: Som vi lige får her. Blues og Selma.

0: Olesen her, og ja, blues og salmer.
1: Ja, sjov at høre den igen, ikke siden jeg hørte det.
0: Ja, du havde glemt, at der var, hvad hedder det, sådan noget versus-stemning på.
1: Jeg havde glemt det meste, tror jeg.
0: Okay.
1: Ja, hvad andet er det der versus-snak?
0: Ja.
1: Ja, jeg er syg i hovedet, og jeg savner min krop.
0: Og jeg savner
1: min krop.
0: Det er
1: jo noget af en åbningsstemning til en sang.
0: Fantastisk.
1: Så. Ja. Men meget sjov blues-univers, vi får op at stå med. Med det der cello, der er strøget, ikke?
0: Ja.
1: Og så slide, og jeg tror, Måle spiller på sådan en guitar-banjo.
0: Ja.

0: Jeg ved, skal vi lige... tak. Skal vi lige spille et nummer, fordi jeg ved, du skal til at stemme? Eller?
1: Jeg tager lige en mere. Jeg skal bare lægge kæbe på.
0: Ja, okay.
1: Skal tjekke, om den stemmer. Ellers har jeg faktisk taget sådan en af de her smarte klipperen-tuner med.
0: Nå ja, det er.
1: Skal vi ikke bare lige bruge den?
0: Den bruger vi bare.
1: Det var også noget live-tuning. Så kunne jeg lave lidt Niels Hausgaard-agtige jokes her, mens jeg stemmer.
0: Kan du nu?
1: Nej, altså nej. Jeg har ikke det der nordjyske i mig.
0: Nej.
1: Så det blev bare en helt tør tuning.
0: Helt tør tuning, ja. Og jeg sidder ikke lige på en halv humørtime eller sådan noget, så må jeg kunne have fortalt nogle jokes.
1: Jamen, det er en sang, der hedder Til Trone.
0: Til Trone, ja.
1: Til Trone. Ja. Som også er rigtig vellykket på pladen, ja. Hvis jeg selv skal sige det. Men der er den ligesom det med trommer og bas og hele muligt bitten.
0: Ja.
1: Og ja, men her kommer den så bare i
0: et akustisk udgave her.
1: Ja. Okay.

0: Tusind tak, Christoffer her. Til Trone. Ja, fede nummer. Du skriver fantastisk nummer.
1: Tak. Nå, nu er ja. Det til sidst, så kunne man lige blevet fået hul på stemmen.
0: Ja, så nu kører den her.
1: Ja.
0: Du har taget nummer med her, nu vender vi lige tilbage til jazzfestivalen med Tightour og Girls on Airport, som jeg ikke kendte i forvejen. Den plade. Jeg ved godt, de har spillet sammen et stykke tid.
1: Ja. Og, jamen, jeg tror faktisk, jeg så lige i dag på sociale medier, at, ja. At de har en hel uge inde i det, der hedder Scenon, helt oppe i toppen af huset.
0: Af huset, ja. Ja.
1: Ja. Hvor altså, Girls on Airport tager, og så blandt andet, jeg ved ikke om en eller flere koncerter.
0: Og så inviterer de kunstnere ind til, ja.
1: Hvad?
0: Så inviterer de kunstnere ind til,
1: ja.
0: Og så Tightour.
1: Så de har sådan en residency.
0: Ja.
1: Så, jeg synes, Tightour er ret fantastisk.
0: Altså, jamen, det er sådan en, som jeg aldrig rigtig sådan at dykke ned i.
1: Det er mere, det er ikke, fordi jeg sådan går og lytter til det, men hver gang han åbner munden og synger, så kan jeg godt høre på det. Og ja. Det er lige meget, hvad det er. Det er bare et eller andet over ham.
0: Ja.
1: Altså det der færøske,
0: ja, men altså,
1: tror jeg, trolde, elvernisse-agtigt, ja. Det også er. Og Girls on Airport er bare mega fedt, ja, jazzorkester, men det er jo også alt muligt andet.
0: Alt muligt andet også, ja.
1: Ja. Men lad os prøve at høre, hvad der sker, når de...
0: Ja, men når de spiller sammen her. Jeg hørte det bare i dag, og så tænkte, hvad pokker er det, ja. De laver her?
1: Synger han på færøsk?
0: Han synger på færøsk, ja. Den hedder...
1: Det er da også ekstra fedt.
0: Al-Kari hedder den fra nummeret... Albumet hedder vist Kveol eller sådan noget, ja.
1: Men det betyder noget med aften, eller hvad?
0: Nå, det kan det samtidig godt være, ja.
1: Det
0: kan
1: det ikke være sådan noget gammel nordisk kvæl?
0: Jo, det kan det sagtens tænkes.
1: Jeg kan ikke et ord, færøsk.
0: Nej.
1: Men,
0: for 2024 her, Tartu og Girls on Airport.

0: Ja, det var Tai Tu og Girls on Airports her, og vi sad lige og tjekkede faktisk, hvem der spiller med i Girls on Airports, så det er jo navne, som vi kender.
1: Ja, det er... Altså, hvis vi skal lave så mange mellemlundtråde, vi kan, ja. Så Anders Vestergaard har også spillet trommer på 2 numre på den plade, der hedder Guldlokszonen.
0: Okay, som...
1: Men det til side, så er det Victor Dybro på percussion, Martin Stender saxofon og Mathias Holm på keyboard.
0: Ja. Altså, de skal faktisk spille 2 dage derinde i scenen. To gange på samme dag.
1: Med Tejtur?
0: Ja, med Tejtur, ja.
1: Okay, det vil jeg faktisk gerne høre.
0: De spiller både klokken 5 og klokken... Jeg skriver det lige ned her. Klokken... Nej, der står bare, jeg har bare skrevet det 2 gange. Jeg tror, det er klokken 5 og klokken 21 måske.
1: Okay. Ja.
0: De har også lavet noget med sammen med halvcirkel, jo, hvad hedder det, Girls on Airports.
1: Det så jeg lige, som er en strygekvartet, ikke?
0: En strygekvartet, ja. Som arbejder sammen med mange, mange forskellige.
1: Ja, ja.
0: Anders Lauke Melgaard har de også lavet noget sammen med halvcirkel. Og...
1: Men det er da nogle mega fede projekter, de laver.
0: Ja, det synes jeg også, ja.
1: Og det her nummer lyder også ved, at man kom mange steder hen.
0: Ja, det gjorde man, og det var måske også det, der overraskede mig, da jeg sad og hørte det her tidligere i dag, ja.
1: Altså det der færøske, altså... Altså,
0: ja.
1: Altså ordlyden af det, ikke? Det lyder jo som noget... Det kunne være, det skulle være for... Mars.
0: For Mars, eller ja, verdensmusik.
1: Eller fra den anden ende af jordkloden, ja. Det er meget fremadrettet, ikke?
0: Der er også langt, langt op til færgerne.
1: Ja, vi har været der en enkelt gang,
0: hvor okay.
1: Jeg sejlede derop for Esbjerg i sin tid.
0: Hvad tog det?
1: Jamen, det tog rigtig lang tid også, fordi der var en storm, så færgen blev underdrejet. Jeg tror, det tog 36 timer eller sådan noget.
0: Okay, ja.
1: Så vidt jeg husker. Ej, jeg må ikke hænge mig op på det.
0: Ej.
1: Så var det 1995.
0: Som en ung mand.
1: Ja, det var med mit daværende musikskolehold.
0: Okay. Så når I skal op
1: og... Til Torshavn og spille der. Ja. Men ja, den der færgetur glemmer jeg aldrig.
0: Nej, det kunne jeg godt forstå mig.
1: Jeg tror ikke, den findes længere, den rute der.
0: Nej.
1: Nå.
0: Men så er der noget, ja, sejler man overhovedet deroppe længere? Det kan man nok stadig ikke. Det bliver nødt til at få nogle ting derop.
1: Der må være noget. Skibstrafik.
0: Ja. Fra Island sejler man måske.
1: Island, der er langt at sejle, ikke?
0: Jo, der er langt at sejle, ja.
1: Fra København eller fra Danmark.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå, vi skal lige høre noget. Silas også går og leger med hans Havlpeppe Havl.
1: Hvad hedder det? Det er Silas og Jeppe Spane.
0: Og Jeppe Brise, ja.
1: Guitaristen og sangeren.
0: Ja.
1: Det har de haft mange år nu.
0: Ja. Men der dukker lige pludselig en plade op sidste år.
1: Jeg havde en plade sidste år, og jeg tror også, de vil have lavet noget nyt. Og de er meget produktive.
0: Ja.
1: Og ja, mega fede.
0: Ja.
1: De er gamle venner og kender hinanden ud og ind. Og også musikalsk.
0: Også musikalsk, og det er sådan, at det starter sådan lidt noget garage rock, et eller andet, den du har lavet det, ikke?
1: Jo. Ja, nu er der måske kommet lidt andre farver på.
0: Ja, der er lidt noget andet nu, ja. Ja. Pladen, der kom sidste år, den hedder Five in Your Eye, og vi har fået et nummer derfra, der hedder Got High.

0: Howl, Baby Howl. Og
1: ja, fedt nummer. Det havde, jeg havde ikke hørt, det nummer.
0: Nej, fra den seneste plade her.
1: Ja, så ja. Mange sådan overraskende roller, ikke? Og ja. Originale indslag.
0: Ja. Ja. De får også.
1: Synes jeg.
0: Ja, men de får også. Jeg har leget med det, ikke? Ja.
1: Ja. Ja. Ja, der sker nogle overraskende ting, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Samtidig med, at det stadig er ligesom en sang, ikke? Og inden for formen af en sang.
0: En sang, ja. Ja. Jeg vil have dem over på Klub Soja på Islands Brygge, men det må være lige efter, den her plade er kommet her.
1: Ja.
0: Sidste år på et tidspunkt, ja. Som vi jo stadigvæk laver. Nu skal vi, ja, Bea, Copenhagen Jazz Festival. I Think You're Awesome har du sat på. Jeg kender navnet, jeg har ikke rigtig lyttet til det.
1: Det her er dårligt heller selv, nej. Men en ven gjorde mig opmærksom på dem. Så tænkte jeg, det var en mulighed for lige at tjekke det ud.
0: Ja.
1: Så kan vi tjekke det ud sammen.
0: Så vi tjekker det ud sammen, Christoffer,
1: ja.
0: Det spiller på Enghave Plads, den, igen skal jeg have noteret det, den 4. 7. Det er lørdag. Det er på lørdag, faktisk.
1: Ja.
0: Det er på lørdag,
1: ja. Ja.
0: Og det her, det er fra en plade, der kom i 25, der hedder Oatmeal Everywhere, og et nummer, der hedder Blanket Please, i en live version.

0: det var at få gjort som et Aarhus Band og deres Blanket Please.
1: Blanket Please.
0: Blanket.
1: Og
0: ja.
1: Oatmeal Everywhere.
0: Oatmeal Everywhere.
1: Det lyder lidt af børnefamilie med havregrød over det hele.
0: Ja, det kunne sagtens ja. Hænges. Der var et andet. Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke hvilken tid de spiller ned på Enghave Plads, men det kan nok blive så meget afslappet.
1: Det kan da godt blive, hvis det er det her, det lyder som en dejlig ja. Eftermiddag.
0: Ja. Med.
1: Godt hvor, at høre mandolin.
0: Hvor du kan tage børnene med også, ja.
1: Du kan tage børnene med, eller ja. Din mor, eller din bedstemor.
0: Eller din mors bedstemor, ja. Så skal vi til jazzfestival,
1: ja. Ja, ja det kunne være noget for alle.
0: Det kunne det faktisk, ja.
1: Eller for de fleste.
0: Ja. Men vi kender jo faktisk, som sagt, ikke andet med dem.
1: Nej.
0: Så.
1: Men det var live, og det er jo også ja. Fedt at høre noget live musik indspillet.
0: Ja.
1: Det kan jo tit blive...
0: Ja.
1: Ja, i vores dage var lige ved at sige meget poleret og,
0: ja, det er rigtigt, og
1: ja. Gennemarbejdet, noget til mere til detalje, ikke?
0: Ja.
1: At det musik, der kommer ud.
0: Ja.
1: Så, ja. Jeg kan godt lave en liveplade også en dag.
0: Ja. Ja. Du har aldrig optaget en live, eller det har du vel?
1: Jo, vi har vel optaget noget, men også lavet sådan nogle videosessions lidt førhen.
0: Ja.
1: Men ikke nogen liveplade, for eksempel.
0: Nej. Det er ikke kommet.
1: Det kunne være blade.
0: Og få sådan en ud på et tidspunkt, ja.
1: Hvad?
0: Og få sådan en ud her
1: ja,
0: på et tidspunkt.
1: Men det har de jo åbenbart gjort.
0: Jamen, jeg ved ikke, om det er alle numrene.
1: Eller nogle af numrene er. Jamen, det kan
0: ja.
1: Man også.
0: På ja. Ja. På den her plade, der er jeg live, men altså, ja. Man kan, ja.
1: Alt er tilladt i princippet.
0: Ja, det er det jo.
1: Men de fleste ja. Gør det samme.
0: Ja. Ja. Vi skal tilbage til ja, Mellemblom nu, så den plade, der, hvad hed den?
1: Den akustiske plade, Solregn.
0: Ja, Solregn, ja.
1: Ja. Og, så er det sådan dækket ind.
0: Ja. Ja. Ja, det er også et flot ord, jo.
1: Det var et Hammershøj maleri,
0: ja.
1: Der hedder Solregn.
0: Ja.
1: Det var der, jeg nappede den
0: til. Du nappede den der, ja.
1: Ja. Ja. Eller Solregn over Gentofte Sø, eller sådan noget hedder det.
0: Ja. Men en sommerdrøm, skal vi høre derfra, der sætter var. Nogle ord, du kunne knytte til den sang?
1: Jamen, det er jo, altså, det, hele den plade er sammen med Niels Bohr Davidsen, som er kontrabassist ja. Og cellist, og ja, jazzmusiker jo, så ham kan man garanteret fange ud på festivalen.
0: Ja, flere gange, tror jeg.
1: Jeg tror på, lige på det her nummer, der er det celloen, han betjener.
0: Ja.
1: Også en sang, hvor der også bliver, jeg tror, Amager Brogade bliver nævnt.
0: Ah, okay,
1: så det er meget få gange i Mellemlundssangen, der er blevet nævnt, altså lokaliteter og stednavn, men... Nu havde vi Torvegade i Sensommersendet, ja. Og her har vi faktisk endda Fakta på Amagerbrogade.
0: Okay.
1: jeg synes, det var lidt grænseoverskridende at få det med.
0: Og den hedder ikke Fakta længere, jo. Så der
1: den
0: er ikke
1: gang,
0: nogen...
1: den hedder 365, jeg har lige været der i dag, faktisk.
0: Ja.
1: Man skal jo udfordre sig selv lidt. Ja.
0: Sommerdrøm.

0: Sommerdrøm her med Mellemblond fra Solregnpladen. Vi har nogle få numre tilbage, Christoffer.
1: Ja.
0: Ja, nu skal vi høre Simon Tolter. Ja. Og hans projekt, der hedder Tak for dit brev.
1: Tak for, ja, han har jo et masse projekter og bands, og utrolig dejlig pianist. Og han har også været med i Mellemblonds liveband en periode. Så det er ligesom ham i samtalen, der hele tiden får det til at handle om ham selv.
0: Okay,
1: ja. Jeg er i det her program ham, men det er vel okay, når nu det handler om Mellemblond.
0: Jamen selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Ja. Lige nu er det okay. Ja, hvad hedder det? Ja, det nummeret hedder Fars Dans.
0: Fars Dans,
1: det synes jeg var en sjov titel. Så
0: det var nu, vi har talt om AC, han spiller med på noget. Han spiller med her, tror jeg.
1: Hvad var
0: AC spiller med her.
1: Okay, ja, så det er jo også et kvalitetstegn.
0: Et kvalitetstegn.
1: Ja. Lad os høre, hvad der gemmer sig bag den titel.
0: Hvad? På Fars Dans.

0: Det kalder sig Tak for det brev, og pladen her, den hedder Langsyn. Og der er sådan nogle lydbreve, så farsdans. Jeg ved ikke, hvad man skal forestille sig.
1: Nej, ja, det kan være, far kan danse til det nummer.
0: Ja, det kan måske. Man godt forestille. Det kunne man godt forestille sig. Ja.
1: Ingen anden far. Hvad hedder det? Jamen, den er optaget også live på gården og gaden.
0: Er den en liveplade der? Okay, ja.
1: Jamen, han er god til at lave sådan projekter, simpelthen, hvor han inddrager folk. Altså, ja. På coveret, så består, at der er en masse ting skrevet småt, som alt sammen er noget, som folk har sendt til ham, hvor man skulle sige, hvad man tænkte på, når man hørte ordet langsyn.
0: Ah.
1: Så sådan nogle ting, sådan nogle brugerinddragende knep, er han god til at sætte i værk.
0: Ja. Altså, ja, vi taler også lidt om det der med, at nu siger man det, Christian Osgaard, der spiller allermest til jazzfestivalen, men en contender kunne også godt være Simon Soldam, han spiller
1: det,
0: også.
1: Det kunne det muligvis være, ja. Jeg ved ikke.
0: Men, ej, jeg ved det ikke.
1: Nej. Men man vil gerne høre ham mange gange.
0: Ja. Pianisten Simon Soldam her. Vi har lige to numre tilbage, og nu skal du spille noget, som din bror spiller med på.
1: Han havde et band sammen med Nulle og Fæsser, og en, der hedder Morten Ærø, i en del år, da Nulle levede, der hedder Mortens Aften.
0: Ja.
1: Som oplagt at høre noget med det, både for min bror igen, og Nulle, som jo huserede her på Christianshavn også.
0: Spillede meget ofte hernede i beboerhuset her.
1: Ja. Ja.
0: Hørte der mange gange. Men lad os høre, den hedder Elit Svarm, det her.
1: Elit, ja.
0: Ja. Thank you.

0: musikensemblet Morgens Aften her, Enits Farm, så meget nulle jazz.
1: Det lyder dejligt.
0: Vi skal lukke, Christoffer, og ja, tak for besøget, og vi siger, den, hvad var der ude på en sommerdag på Bellahøj, der er det den?
1: Ja, vi spiller om fredag den 29. Ja. Festivalen er torsdag, fredag, lørdag.
0: Ja, og lørdag, ja.
1: Og det er altid super hyggeligt derude, og der er mega fedt program i år, så vil jeg anbefale alle at kigge derud. Der er stadig ved det, der ved jeg.
0: Kommer hjem fra sommerferie? Og...
1: Ja, det ligger der i sensommeren,
0: ja.
1: Så man kan lige nå at få det sidste med.
0: Ole Snolsen spiller, Slakker Lund spiller, ved jeg, og...
1: Sebastian spiller solo.
0: Sebastian spiller solo,
1: Simpson spiller...
0: Ja. Marie Line.
1: Hvem?
0: Marie Line.
1: Ja. Ja. Og der er også altid noget lyrikoplæsning derude. Den del dækker de også.
0: Hvad er det? Hvad er det? Marianne Larsen, jeg tror, de har en hyldest til hende.
1: En hyldest til hende, ja. Ham der, når Madsen.
0: Nå, sønnen af Johnny Madsen.
1: Ja. Det vil jeg faktisk gerne.
0: Som turnerer med farens sange.
1: Med fars sangskat. Ja. Og flere.
0: Og flere andre, ja. Ja. Og så er der Loppen til oktober. Og så
1: er oktober, og noget lidt Aalborg Aarhus i september, og Valsø i september. Og så må det ikke, vi kan snige lidt flere ind.
0: Jo,
1: det håber jeg da.
0: I gang med det nu, ikke?
1: Ja. Det er jo for sent nu, sikkert. Men lad os se, om der ikke sker det.
0: Lidt, ja.
1: Men ellers så må vi bare give den alt, hvad vi har til de 6 koncerter der.
0: Der er jeg, ja.
1: Ja. Eller var det kun 5?
0: Ja, jeg tælte ikke.
1: Lad os bare sige 6.
0: Jeg tælte ikke efter, nej. Vi lukker ned med en uptempo blues med Bob Dylan fra Rough and Rowdy Ways, en af hans hyldelser til det gamle bluesdreng. Han havde jo det der Blind Willie McTell, var der, og hvad hedder det andet? High Water for Charlie Patton.
1: Det har han lavet før, ja.
0: Det har han lavet tidligere, ja. Og det er fra den sidste nu, hvor han laver den der Goodbye Jimmy Reed.
1: Ja.
0: Gitarristen Jimmy Reed, som jeg faktisk døde ned i 76, men det gør jo ikke noget, Bob Dylan, han laver en sang i 2020 til ham.
1: Nej. Han har lavet også noget med, hvad hedder han, Walt Whitman, ikke?
0: Jo, det er rigtigt, ja.
1: Han har også været død.
0: Han har været død over 100 år. Så, ja. Tusind tak, Christoffer.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte komme, og god sommer til dig og alle,
0: jamen, lige måde, ja. Lytter
1: med.
0: Ja. Hvad var det? Det var Goodbye Jimmy Reed.